0: là Âm là Khi ra đi Khá rin nâng yu
1: Ngà phá lô chú yi
0: Khá phá lô thiệt gà
1: Ngà rin nà lô yi
0: Âm là Khi ra nghe
1: yá Chính xô Âm ấy kia chì thạc yi Rá nà lì yáu chè đi Nhi lô lô tà tò yáu chì Ngà Tà wà mì rì ngò rè Mì lì ngà yong gù yu zàng Đi nì mì khá xì đi yá yó rì
0: Âm là Chuan sĩ lì mì chì chà yi yáu mì zàng Khi ra phá đi mì nà ngà lô tìm mì tù
1: Ngà nàng dà mì Rán sù sù bùg dà gong sè sèm zè chè wù rì
0: Hà jì Âm là Ngà tì o
1: Nhiè xè yu dà Rán tùn tò ù zù gèm nà Ngà chù kù nì yung gù mì dà
0: Hà jì Xiao
2: hù Yà
0: xì dà
2: A jà lạ khăng sè Chì kèp zhàng lạ Dì kì ràng gè gò sèng yàng jè xì rì
0: Lè Chì kèp zhàng lạ Rán nìm tò mà yù yàng khà rì nà
2: Kì ràng gong sè xù mè zàng Khuang tù chì xì rà dù
0: 公司要你最好拉松。
2: 苍妹老林前呢，俺做公司团里，哪个你们能先送上？那不么有不赢的退让不接送嘛？这是的。季局长了，我去让你们到场所出席。
0: 嗯嗯。
2: 既然可就老天呢，俺送死呢。
0: 勇啊，亚姐啊。
2: 钱能嘛这？钱能俺你终于打季局长了。
0: 勇啊，让俺对死命的。
2: 来死。
0: 有啊。
2: 阿家了，小哥。